0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるぞ。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM タンゴが6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸び。

1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、横振り。斜め上に大きく5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。前下に曲げます。柔らかく弾み

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後、株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: ここからの時間は毎週月曜日から金曜日の朝にお届けしている丹後モーニングサンドと、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日のイブニング794をまとめてお届けするウィークリー丹後794。今週の生放送でゲスト対談を聞き逃してしまったなんてことはありませんか？そんな時はこの番組ウィークリー丹後794、丹後モーニングサンド、そしてイブニング794のゲストコーナーを中心にお届けします。最後までどうぞお楽しみください。

0: 私リコがお届けしております。さて4月も下旬に入りました。ゴールデンウィーク目前ということで、今年も海の事故防止を呼びかけるために舞鶴海上保安部より長澤さん、そして今回初登場の小田さんにお越しいただきました。長澤さん、小田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、もうフレッシュさんが来て、あのラジオも今回が初めてということで、お間違いございませんでしょうか。
2: はい、今日が初めてですね。
0: はい、小田さんですね。
2: はい、小田です。
0: この舞鶴に今は住んでらっしゃるってことでしょ。
2: はい、舞鶴に住んでます。
0: 長澤さんも舞鶴に。
1: はい、舞鶴に住んでます。
0: 住んでるでしょ。
1: はい、
0: で長澤さんは京丹後市に以前も、ね、はい、出演していただいたので来られているかと思うんですけども、はい、小田さんは京丹後市は、は
2: い、あ、京丹後市は今日初めてですね。
0: そうなんですね、はい、初めて来たのが FM 丹後。
2: はい、そうですね。
0: まあ仕事で来てるんでね、この後観光ってわけにはいかないですけれども、本当海の京都って言われるだけあるなって思うだけ、うん、もうちょっと車走らせば海ありますし、うん、はい、私なんかも家の前が海なんでね、あの今回がその海の事故防止ということなんですけども、はい、テーマが、
1: はい、
0: 海の京都ならではの呼びかけで、まだ泳ぐには早いんですけれども。
1: 早いですね。
0: じゃあどういったところに気をつけたらいいんでしょうか、教えていただけますか。
1: あ、はい、これからの時期、海の京都はプレジャーボートの事故が増えておりますので、事故に気をつけてください。
0: あのプレジャーボートって、
1: はい、
0: お金持ちしか持ってないみたいなイメージ。
1: あ、そのイメージも特にあるんですけど、うん、最近ではそのマリーナとかに行って借りることもできるので、
0: うん、なるほど、はい、あのお分かりいただいてると思うんですけど、ボートボートって言ってもそのなんてゴムボートみたいなんじゃなくて、
1: あ、はい、
0: 船ですよね、いわゆる、
1: はい、船ですね、
0: ね、あの、はい、船に乗って海風浴びてみたいな、すごく今からの季節めちゃめちゃ気持ちいいかなと思うんですけれどもね。
1: そうですね、はい、そうですね、はい、とても気持ちいい時期になります。まあ、冬とても寒かったと思います。でそういう時期に船出航させて、あの波風浴びていた時にもうとても寒いじゃないですか。なんであんまり外に出たくないなって思う人も多いとは思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱこれからもう桜も散り始めてきて、
0: うん、
1: で気温もすごい上がった時期になると、
0: はい、
1: やっぱり外に出て風が当たると気持ちいいなってなったりとかして、
0: うん、
1: 皆さんこれから船を出されることが多いと思います、
0: はい、
1: でこれからゴールデンウィークも控えていると思うんですけど、大型の連休なんでそこでやっぱ外出しようかなと思って久々に出る人が増えてくると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: それでやっぱりプレジャーボート久々に出すっていう人が多いので、やっぱその分事故も増えるというところで気をつけてほしいです。
0: そうか、はい、普段のポツリポツリぐらいとやっぱりわけが違いますもんね、はい、
1: そうですね、
0: 車も量が増えると事故も増えるっていう風に同じ感覚になるのかなと思うんですけども、
1: はい、
0: もう確かにこの辺ゴールデンウィークになると、まあ、お盆もそうなんですけど、はい、京丹後市内も車普段全然通ってないのに、
1: はい、
0: めちゃめちゃ交通量が増えるわけですよ、
1: はいはい、
0: しかも京都府以外の他府県ナンバーもよく見かけたりするわけですから、
1: はい、
0: 事故も起こるんだろうなって思うけど、
1: はい、
0: プレジャーボートの事故って具体的にどういった事故でしたっけ。
2: プレジャーボートの事故、
0: 小田さんが答えてくれる、
2: はい、私が答えさせていただきます。
0: はい、
2: この時期はですね、運航不能という何らかのトラブルにより船を航行させることができない状態に陥る事故が多いんです、
0: はい、
2: 運航不幸の中でもエンジントラブルによるものが多いんですが、キコさんどうしてか分かりますか。
0: ね、まず航行とか運航とか、
2: はい、
0: 多分ラジオ聞いてらっしゃる方は漢字が見えてないんで、
2: あ、
0: 何かなって思ってらっしゃるかもしれませんけど、まあ、普通に船を
2: そうですね、
0: 操縦するっていうか、
2: はい、
0: そういう場合にエンジントラブルっていうことなんですけども、はい、まあ早速クイズが出てきましたけど多分リスナーさんはもう答えが分かってらっしゃるんじゃないかなって思うんです。特にヘビーリスナーさんはね、
2: はい、
0: 一応まあ私も、うん、まあ何回か学んでおりますので、
2: はい、
0: 覚えていますよ。間違ってなかったら覚えてますよ、
2: はい、
0: 冬場はさっきも言ってはったように長澤さんが、
1: はい、
0: 寒くてプレジャーボートなんか乗れないじゃないですか、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: いや乗ろう思ったら乗れるけども、
2: はい、
0: 寒いしってなるから、つまりだいたいいつぐらいから乗らないのかな。バイクでも寒くなってきたら、うん、風冷たいからって乗らないじゃないですか、
2: はい、
0: 半 都市とまではいかへんけど、かなり

0: 期間、うん、エンジンを動かしていない状態で、はい、何のメンテもせず点検もせず、はい、もううわ天気乗りたいと思って乗ることで事故が起こるみたいな内容だったと思います。
1: はい、もうその通りです。
0: ピーポピーポー、
1: はい、ブービーボー、
0: ありがとうございます、はい、やった
1: ー。もう本当にその通りで、この時期のエンジントラブルは天候が穏やかになり久々にエンジンを動かすことによって発生することが多いんです、うん、ではエンジントラブルが発生した状態っていうのは様々な危険があるのですが、はい、どういった危険があると思いますか？
0: おっと、プレジャーボートのエンジントラブルということですよね。
1: はい、そうです。
0: 車のエンジントラブルとはまた訳が違う
1: って。そうですね、ちょっと違いますね。
0: いうわけで、はい、これあのプレジャーボートって基本海の上にあるわけで、
1: はい、
0: その海上は海上でも、はい、海の上でもどのあたりでトラブルが起こるかっていうのがまた問題になってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
1: はい、あの言ってるその通りですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: あの、まあ、確かに車の場合は動かなくなると車を降りて歩道や安全な場所で待つことはできるんですが、うんうんうん、あの船の場合は降りることができないんで、
0: 降りたらザポーンってね。
1: そうなんです、ちょっと、はい、船の周りはちょっと海なので何かあっても降りることはできないんです、
0: うん、
1: でも船に乗ったことがある人は分かると思うのですが、
0: はい、
1: 船って走ってるときはあまり入れないんですが、うん、止まってるときはすごく入れるんですよね。
0: はあ、
1: なのでさ、まあ、さらに止まってるときほど風や波の影響を受けやすくて、うん、流されて岸に打ち上げたりするので転覆することもあるんです。
0: めちゃめちゃ怖いじゃないですか、はい、エンジンが動かなくなるとプレジャーボートがそらそやね、操作できなくなって、オールを積んどくわけにもいかないしね。
1: そうなんですよ。
0: 大きすぎるし、はい、できひんし、衝撃とか転覆などの二次災害っていう可能性があるっていうことなんですね。
1: そうですね。
0: いやいや、もうめちゃめちゃ怖いんやけど、どないもこないもできらしませんもんね、はい、なので海上で降りることはできひんし、じゃあエンジントラブルにもうならないためにやれることも全てやっておかはった方がええんちゃいますかっていうことを今日は言いに来はったということですね。
1: はい、
0: はいはい、
2: でその説明について私長澤させてもらいます、
0: はい、
2: そうです、もう本当に防いでいただく方法なんですけど、うんうん、まあ、基本に立ち返ってもらうのが一番大事で、
0: うん、
2: こういったエンジントラブルという事故を防ぐんだったら、
0: はい、
2: 出航前、もう船を出す前ですね、はい、その時に点検したことを徹底していただくようにお願いします。
0: はい、
2: まあ、先ほども言ったんですけど当たり前だって思う人も多いと思います。
0: はい、
2: いつも点検とかしてるしこんなんミスらへんやろって思うことがあると思うんですけど、うん、そういうその慣れてきた時こそやっぱ事故が起こる原因のもとになるんで、
0: はい、
2: 一度やっぱりその説明書などあのどうやって点検したらいいのかなっていうふうに立ち返ってもらって確認してもらうことが大事です。でその中でも、バッテリーっていうのは、まあ、先ほど半年間とか乗らへんかなとかいう話あったと思うんですけど、はいはい、しばらく長い間使ってないとそのバッテリー自体も弱ってくることがあります。
0: え、なんか使ってへんのにみたいな。
2: そうなんですよ、使ってないけど気づかない間に弱ってて出航するときはついていたのに釣りを終わった後にはそのつかなくなったみたいな。はい、そういうふうに何ですかね、電気を補充、その充電するのが、減るのが早くなるっていったような弱り方をするので、
0: はいはい
2: はい、そういったところあのバッテリーも何年に買ったのかなって確認してもらって、で、あ、そろそろ期限といいますか使いすぎたから新しいのに変えようと、その交換する考え方もしていただくことが大事です。でバッテリーも話したんですけど、
0: はい、
2: エンジンを起動した時に、エンジンをですね、まあ、車であったらキー回した時にもうブーンってなんか音が鳴ると思うんですけど、
0: はいはい、
2: そういった音がなんか異常がないかっていうのを、船のエンジンで、確認していただくようにお願いします。
0: お
2: でこれもあのまた車と一緒でいつもと違う異音が鳴り出したら故障の前触れかもしれないんで、そういったところに敏感になっていただくようにお願いします。
0: はい、
2: でまだあります、エンジンの点検なんですけど、
0: はい、聞きます、
2: はいはい、いっぱいあります。燃料の残量、まあまあ、これもまた車と一緒なんですけど、
0: はい、
2: 残量がどれだけあるのか確認してください、
0: はい、
2: もしあの出航してせっかく楽しく釣りに行ったのに帰るときにあれガソリンなくて、止まってしまった、
0: エンジントラブルしてへんのに燃料なくなっても同じことですよね。
2: はい、はい、そうです、
0: うん、
2: なんでその燃料が、なくなってないかどうかも確認をお願いします。
0: はい、
2: で先ほど、まあ、海の話があったんですけど、道路にあるガソリンスタンドと違って海はどこにも燃料補給するところないんで、
0: はい
2: はい、その1回の航海で必ず自分の家に帰れるように、うん、

0: ちゃんと、残量があるかどうか確認してください、
1: はい、
0: でそれに合わせて距離が遠いなとか思う場合はもう予備燃料も一緒に積んでおくことが大切になっております、
1: はい
0: はい、そしてエンジン説明は最後になります、
1: はい
0: はい、船はエンジン冷やすために海水を汲み上げてその海水を回すことでエンジンの温度を下げる役割をしています 、
1: はい、
0: で
1: エンジンを冷やすために海水をエンジン周りにこう回転させて冷やすということですか。
0: はい、その通りです、はいはい、でその、回すための道具を、インペラっていう道具ゴム製でできたものを使って海水を回してるんですけど、はい、これもまたゴム製なんで、
1: はい、
0: もう、劣化していってそのインペラというのが回らない時があります。でこれが回らなくなると何が危険かっていうと、
1: うん、
0: 海水で、エンジンを冷やすって言ったんですけど、
1: はい、
0: これがエンジンが冷えなくてオーバーヒートしてしまう、
1: はあ、
0: でエンジンがオーバーヒートしてしまうと火災とかの危険性につながってくるんで、そういった危険もやっぱ怖いのでインペラっていう部品は特に、確認していただくようにお願いいたします。
1: 初めましてのお名前だっていう方もいらっしゃるのかな。私毎回毎回このお話聞いてるのにインペラは覚えられん
0: 難しいですよね名前も。
1: なんでこんな名前なんて感じですよねしかもなんでゴム製なんて、はい、やっぱり、はい、ペタンペタンこう柔らかい感じで回すからなんですかね
0: そうなんですかね。ちょっと私もすみません詳しくはないんですけれども、ね、はい、
1: 素朴な疑問ですわ、
0: はい、
1: だってそんな劣化するようなもんで作らんと丈夫なんで作ってよって思う方も結構いはるんちゃうかなと思うんですけども、こちらの交換の目安ってどのくらいなんですかね。
0: 機械ごとによって変える頻度変わると思うんで取扱説明書とかでも見てほしいんですけど、
1: うん、
0: 基本的には1年間に1回が、交換の目安になります、
1: はいはい、
0: でやっぱり聞いたことがない人とかも多くて、うん、やっぱこういうの馴染みがないとは思うんですけど、
1: はい、
0: こういった交換方法とかは車と一緒で専門の業者がいらっしゃると思うんで、
1: はい、
0: 分からないなって思う方は専門の業者に見ていただくことが確実になると思いますので、はい、そちらの検討もよろしくお願いします。
1: そうですよね。そのインペラ自体も私今その交換の目安って話しましたけど、うん、なかなか多分船の下でしょ。
0: 船の下です、ね、
1: 自分でチェックすることってできないじゃないですか。
0: なかなか難しいと思います、
1: ね、悪なってきてるなって分からへんから、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それやったら、まあ、5月ぐらいからとか4月入ったぐらいから船乗るんやけどっていうその前にやっとくっていうのがいいんでしょうね。毎年交換のもう月を決めとくみたいな、
0: はい、
1: でさらに出発前の点検っていうのも必要になってくるし、
0: はい、
1: で素人だけじゃなくて定期的に業者の方に点検してもらうことも大切っていう、合ってますか。
0: はい、はい、その通りです、はい、
1: 他に注意することってありますでしょうか。
2: はい、他に注意することはですね、船を操船する際は常に見張りをするようにお願いします。
1: 見張り、
2: はい、まあ、船の操船はですね車の運転と違い道路がないので、
1: うん、
2: 全ての方向から他の船が近づいてくることがあります。
1: ほう、
2: まあ、見張りをする時の注意点ですが、昼間は明るいので周囲を確認するのは難しくないのですが、夜になったり昼間でも雨が降ってきたりすると周囲が見えなくなりますよね。
1: なりますね、
2: はい、まあ、そんな時は窓を開けて外の音が聞こえる状態にしたり、レーダーを積んでいる場合はレーダーを活用するなど様々な手段を活用して常に他の船の動きを確認できるようにしてください。また昨年京都府沿岸では見張り不足が不十分で定置網の野揚げ事故が増加していますので、繰り返しになりますが見張りを徹底していただくようお願いします。
1: 見張り、はい、大事ですね。なんかちょっと船で見張りって言ったらなんかワンピースの世界みたいな海賊王に俺はなるみたいな感じのイメージなんですけど、はいはいはい、そうじゃなくて本当に今聞いてて最初の方聞いてて船でぶつかられたりとか、岸壁にとか怖いなと思ってたんですけど、そうじゃなくて定置網に乗り上げる事故、
2: はい、
1: 迷惑ですね。
2: そうですね、ちょ
1: っとねえ、はい、漁師さん迷惑じゃないですか、定置網でしょ、最初から引いてあるとこでしょ
0: もらい事故みたいな感じになります
1: ね。それは気の毒ですよね、はい、ま、自分も怪我したりとかすることもあるし、
2: はい、
1: 相手さんにも迷惑かけちゃうし、はい、っていうことで、はい、海の上ではどんな時でも周囲に注意をしておく、
2: はい、
1: 見張る人っていうのを絶対条件で、
2: はい、
1: 一人だけだと疲れると思うんで、
2: はい、
1: 交代交代ですね、
2: はい、
1: あと他に どんどん聞きますけど気をつける

0: ことまだまだありそうですね。
1: はい、いっぱいあります。ただ、はい、厳選して説明させてもらいます
0: 、はい
1: はい。で、まあ、見張りの話がありまして、で見張りた状態でも事故を起こしてしまった時は多分あると思います。で事故を起こした時に備えて、連絡体制ですね、その事故が起こった時に救助を呼んだり、はい、今自分が事故を起こしてしまったから救助の連絡をしてくれっていう相手を用意しておく必要があります。
0: 相手を、
1: はい。でもし事故が発生した場合でも、その相手を選んでおいたらすぐに連絡体制が組めますし、
0: うん、
1: 自分がどういう状況かということも落ち着いて連絡することができると思います、
0: はい。
1: でこれがもし自分が救助を連絡できる体制じゃない、例えば県外であったりとか、もう自分がもうちょっともう意識が朦朧としてしまってできない状況とかあると思うんですけど、はいはい、自分がいつ帰るかということを連絡していると、もし連絡ができなかった場合で帰れなくなったら、その連絡を受けた人が、あれ帰ってこないなっていう感じで異変に気づくことができると思います、はい。なんで、まあ連絡体制を取ってもらって、まあ、自分の仲間の船に救助してもらったりとか、あとはその海上保安庁に通報していただくなりの体制を取っていただくようにお願いします、う
0: ん
1: うんうんうん、
0: はい。
1: で海上保安庁への通報というふうに言ったんですけど、
0: はい、
1: 今怪我したりとか、例えば船が、衝突しまったとか、例えば定置網乗り上げたのもそうなんですけど、うん、はい、そういった通報の場合は、迷わず海上保安庁の方にすぐ連絡していただくようにお願いします、
0: はい。
1: でこの番号なんですけど、
0: はい、
1: 海上保安庁の方にも緊急ダイヤルというものがありまして、
0: 110番みたいな感じで、
1: あ、そうです、
0: はい、
1: 110番みたいな番号があって、海上保安庁は118-118番通報になります、
0: はい。
1: なんで海の事件事故が発生しまった場合は118番通報です、
0: はい。
1: なんで118番通報に通報をお願いします。
0: はい、これが緊急ダイヤルっていう風になるんですね、
1: はい。
0: 海の事故は118、
1: はい、
0: 海での事件事故は118ということで、皆さん覚えておいてください。それと船に乗る時の必須アイテム、うん、ライフジャケットの存在ですね、
2: はい。
0: 必ず乗員人数分準備しないといけないっていうのは、もうこれはもう皆さん分かってらっしゃると思うんですけども、合ってますか、大田さん。
2: はい、その通りです、最後にライフジャケットの常時着用をお願いします。
0: はい、
2: 船に乗るときはもちろんのことですが、岸壁などから釣りをする場合も海に落ちたときに備え、ライフジャケットを着用するようにお願いします。ライフジャケットは膨張式というジャケット内のガスボンベからジャケットに空気が送られて膨らむのも使っている人が多いと思いますが、
0: はい、
2: 潮風や潮年数などの原因で海に落ちたときに膨らまないことがあります、
0: はい。
2: なので使用前にガスボンベに穴は開いていないか、また浮き輪にもあるような送気口という空気を送り込むことができる感がありましたら、救命胴衣を膨らまして穴が開いていないかを確認していただきますようお願いします。
0: はい、ライフジャケット、空気を入れるやつ以外には、はい、もう最初から浮くタイプのやつっていうのがあるってことですか。
1: はい、あります。それを固定式っていうんですけど、まあ、大きいな、どう伝えたらいいんですかね、子供の方が、うん、よく着てるライフジャケット、もう体全体覆うようなでかいものが、固定式といって、それは、空気を入れなくても、もともと発泡スチロールのようなもともと浮くものが入っていますんで、
0: はい、
1: 押してもすぐに浮きますよっていうものがあるんですけど、膨張式っていうのは腰巻きのもの、釣り人の人やったらよく使ってらっしゃると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: あとは肩掛けのもの、まあ、様々あるんですけど、非常に簡単につけやすくて、
0: はい、
1: 重宝されてるんですよ。
0: 普段は膨らんでないから、
1: 膨らんでないんですよ、
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、はい。なんかそういうのも出てきてるってことなんですね。
1: そうなんですよ、はい。でそういうものっていうのはやっぱり簡単、小さくて収まってる分、何かあった時に膨らます力が必要で、
0: はい、
1: でその膨らます部分っていうのがやっぱコンパクト収まってると開けて点検するのがめんどくさいって思う人がいるじゃないですか。
0: なるほど。
1: ただもしもの時に膨らませられなかった場合、うん、救命胴衣浮かないですよと。
0: 意味ないじゃん、
1: 意味ないじゃん
0: ねえ、
2: まあ、いろいろとお伝えしましたが、海上保安庁ではウォーターセーフティーガイドというウォーターアクティビティの総合安全情報サイトを開設しております、
0: うん。
2: ウォーターセーフティーガイドにはレジャーボートや水上オートバイ、釣りなど様々なマリンレジャーを楽しむために気をつけることが掲載されていますので、海に行く前にウォーターセーフティーガイドを検索してぜひご覧ください。
0: はい、カタカナでウォーターセーフティーガイド、うん、ぜひ海に行く予定のない人も皆さんリスナーさんね、検索していただきたいなと思います、はいはい。とっても見やすいサイトになってますんで、